0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: mjesto broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mjesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, miluj rečima.
0: Mjesto broj 2.
1: Anđelina,

0: Without a radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

0: Evo nas opet sa vama. Treba da vam kažemo da još malo vremena ostalo, da vas pitamo šta to nikad niste priznali svojim roditeljima.
1: Ili što nikada ne biste priznali svojim roditeljima bez obzira koliko vaši roditelji, odnosno vi imate godine. Dakle, možda su vam roditelji stariji ljudi, možda ste vi onako u nekim zrelim godinama, ali opet postoje neke stvari koje još uvijek ne možete im priznati.
0: Ja imam dete od 2 godine koje nikako ne priznaje da pije sok. Sve zube pokvarila kući i to ne damo. I kad je pitamo, Saro, piješ li sok? Ona radi, ne.
1: Pa dobro, ona može da negira.
0: Ali ima dokaze. Mislim, ne postoje više zubi.
1: Dobro.
0: Uništeni.
1: Mala je ona, neke stvari vjerojatno još
0: uvijek
1: ne shvata. S druge strane, šta ćemo sa ljudima koji su u određenim godinama, koji
0: priznaju.
1: Su svesni, pravno odgovorni, a još uvijek ne priznaju svojim roditeljima šta su to uradili ili nisu uradili.
0: Ajde, pišite nam 049 950 951.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Dobar dan, dobar dan, dobrodošli. Vreme je za popodnevni program Zujenje na talasima Stake for Radija.
1: Tako je, narode, podnevni program Zujenje.

0: Tu smo još sat vremena popodnevni program Zujenje na talasima Kejfo Radija sa vama i dalje DJ Pajče i Bojan.
1: Bojan je bio narednih, hajde kažem, 50-ak minuta, dosta informacija sledi. Što se tiče vremenskih prilika, danas brojimo do 20, možda u lokalu negdje, ali koji stepeni jače, ili tako?
0: Da, ali svakako pored toga pričat ćemo još i o sportu, bit će još tu neke lokalne informacije o lokalnim dešavanjima pre svega, bit će i korisne informacije za sve one koji danas negdje putuju, kako je stanje na prelazima, a imat ćemo i neke vesti iz showbiza.
1: Upravo tako.

0: Radio K4.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Crvena zvezda i Budućnost Kluž. Da kažem, Kluž zaista ovako djeluje iznenađujuće i sala, halu koje igraju navijači i sve ono što čini ovaj tim, tako da tu zasluženo igraju play-off. I da dodam, naravno, pobednik duela Cedevita Crvena zvezda ide na Partizan, koji je sa 2-0 savladao ekipu Bosne.
1: Da, bit će zanimljivo. Svakako, s druge strane, imamo Dubai, koji za sada je prikazao odličnu igru, ali o tom potom vidit ćemo, ima još da si igra.
0: Tako je.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day. This is Radio KFOR.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Dominic

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Danas je teško zamisliti bilo koga osim Anne Hathaway u ulozi nesigurne, ali ambiciozne Andy Sachs u filmu Đavo nosi Pradu. Glumica je otkrila da je do te uloge došla tek iz 9. pokušaja produkcije da pronađe idealnu kandidatkinju. U zajedničkom intervju sa koleginicom Emily Blunt, Oskaroka je priznala da nije bila prvi izbor za kultni film koji je obeležio jednu eru modne i filmske industrije. Kroz osmeh je rekla da je zapravo bila 9. Izbor. Inače, priznala je da joj tada nije bilo jasno kako toliko poznatih imena odbija ulogu u filmu kojoj je osjećala da će postati veliki hit. Inače, film Đavo nosi Pradu iz 2006. godine prati mladu novinarku koja dobija posao u prestižnom modnom magazinu. Inače, film je vremenom postao klasik pop kulture, a mnogi ga i danas smatruju jednim od najboljih modnih filmova svih vremena.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4. Radio K4.